Ñambo tu ishabo ña neñe e guaraní, ko arate inya de, hañame sei iwi turu are, ñande pura hei.